0: Mai anō rā, kua tūhuratia e te ropu tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi tau pātanga ki ngā kaipōti Māori, e hiahia ana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kaipōti Māori te pērā. Kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi kai arataki taki rua i te pāti Māori, e kōrero mai ana mō e nei tau pātanga.
1: Ka tai ki te wā pōti, ka raruraru anō hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hipōti eta, ka re rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai i te rārangi Māori ki te rārangi Pāke, engai ka re rātou i rehita ki runga i te rārangi Pāke, i rehita i runga i te rārangi Māori. Nore, ko eno hoki wetahi mea tino nui kia mātou, me trai tunu, hei te midnight gamutu. Kōti te rā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, nō rere ehika mā ki a kaha ki a tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hai anō rā e te iwi, kua tū whera te kura hō o Ngāti Whātua. He kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tuku iho a Ngāti Whātua. Te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua. Anā, ko te tūmuaki hō ko Rebecca Murray, nō Ngaitarangi i tauranga moana ki a tahuri ake tātou.
2: Kua piro piro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite e tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o tira mō ngā mokopuna.
0: Kāti hā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua waitohu kirimana hō tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapa tamatoa i tēnei tau a Jackson Ford. Ko ia tētahi o ngā pou tukituki ā, kua waitohu kirimana hō mō te ruatau e tū mai nei e tākaro tonu ai ia mā ngā tamatoa. Hoi anore e te iwi ki te rauna 23 o te NRL 27 katoa ngā rauna norea kua tata ki te mutunga. Engari hei te pōne ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Hurira wāke ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna tekau. Hei te pōne te raki pai whenua e tukituki atu ana kia Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tō tātou kaiwaiata Māori. Wātea.

0: te kau mau whetū i rata i.
1: He rā ngai mama o ka takakitua o Nuku Taurua e kore a muri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku kei runga i tuaia kōrero i tēnei wā, kō rānera kai o ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui katahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe rānera.
2: Ai, te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga o te hiku o teika. More nātu i a tāuna, tēnei pipi whanauro kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. More nā, tātou katoa.
1: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone, ko JJ tērā tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
2: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Tai Māro, no roto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Taonui, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto i a Matawaia no roto, i te Māra o Hine Amaru, Whaerewina Noki, rautahi ko ngā heamana takirua o te kahu o Taonui haere i roto i ngā tau te haere mai.
1: Anō reira, he aha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
2: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koia tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku hanaunga ki a JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakapanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakapanake rawa, kaupapa whakapanake pūtea, kaupapa whakapanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whaerewina, i ena pukenga, i wena o ngā pukenga, kōkiri, wena o ngā pukenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi, i tēnei kōpaunga, hei hea mana takirua mo te kahu o Taonui.
1: Tēnā koe i ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua Ehara. Tēnei te tūranga māma, nō reira, e mihi nui ana ki a Raua i whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā mā Taua, ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
2: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hana tātou, ko rongo tātou i ngā whakawhina, ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āiwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. Mm. He ara whakawhanaunga i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu ērua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i mō mātou nei, ngā take i roto i a whanau ropu, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri te taitokere, mā wenei whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana i te mana motu hake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihera i tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e a ta ngāwari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
2: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki mana orite relationship agreement i tērā tau. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko Pahemo ki tahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pānaki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira, ko wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tau ko pahema. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kokiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihira iwe nā pāhuhu whenua i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātou i roto i ngā tau. Atia tēnā. Ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pānaki wa mātou nei whānau, e pānaki wa mātou nei whenua, e pānaki wa mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaroa tira ngā hiahia o a mātou whānau, o a mātou hapū tō mātou nei iwi.
1: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
2: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marira, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto e tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti neina i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prēne i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koi a tāku e mnana, he ara whanaunga, enei mana whakahono ārohe, enei mana ōritu, hake i te ana whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, haere i te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai. Ngā hononga, te hononga i wāinga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
1: Tēnā koe i era.
2: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki aku.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē. I roto i a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko otia. Tainoa ki tēnei wā. No reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: Tātouma, a kaupapa pēnei e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou. Mārama te kite. I ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Hei, tēnā rā koutou katoe te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau me te take ki a Transpower nō reira me tarea ke tātu ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
2: Ai, mihi atu a marā, ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki roto o pone ke engari ki tāma ki nei āhua kohu ana.
1: Ai, tika tonu, koi ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā puapua ki roto i te hiku o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
2: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā, te kōrero mō rātau i whara kino, rātau whānau, wā rātau rapu, me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā, mō tēnei take, he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata ke te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Ko ia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hone noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
1: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
2: Ka hore no au kia rongo ko wai e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā pākihi kei tēnā pākihi kei tēnā tōna ke anō tika mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino kōrero kaha tū ana mātou i te mea, i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki, i tangata manaaki manu iri, ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
1: Koia te take haka rewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia haka rewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoe i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
2: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te tai tokerau ta tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, ko te tūmanako kia kauano i tēnei hapa kihia.
1: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui a nahe ngeri, tai noa atu ki a rato o te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei i tēnei wai e pāna ki tēnei take.
2: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. ka wae huri tua rātou ki a rātou. Kei tā anō tēnei mea ki a koutou ki a tātou anō.
1: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2022 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpori Māori, me ngā Pākihi ki roto i te tai tokerau. Nei, nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
2: Whakarongo mai
1: rā,
2: e
1: tātou
2: mā whakarongo mai.
1: Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
2: Oh, oino, tēnā no i tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou tauwaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mohi ono tātou tēnei mea, te māmā nohi o tēnei mea, te ngau tuara, me ngau mua ke, e hara o te tuara. Kia ora tātou.
1: Ai, tika tonu, mihi anō ki o kōrero, ki o koutou mahi, ki a hakarewa tēnei take ki mui a tātou, ki a kawa tātou e noho waha ngūnge, engari ki a whāki atu ngā whakāro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia, kia matara ki ora.
2: Ngāme, kia ora, kia ora.
1: Ai, ko te reo tēra o Kahurangi Neira Glavish, me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture, ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawati a tātou e waiho mā whai nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wēnei o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hiko te ika, iwa te komāwhitu, iratahi te iāriri.

0: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou, i hapea ngā kaupapa i takotongia ngā wiki ko ngaro atu nei, a me tēnei wiki, kei konei eia. Kia ora mai anō Shane.
2: Ai, tēnā tātou katoa.
1: Ai, i tēnei anō, ka kitenge ake e, i tērā wiki, o, oh, e hui nui tā koutou i tutuki, ka mutu pehana ngā mea katoa ki tāu nei titiro.
2: Ai, kāhi anō atu te tini o te tangata, ka puta mai, whai taringa mai kia winitana me tana kauhau.
1: Ai, ka mutu.
2: Kei te taki wāpe o te rua, o te warurau tangata.
1: O, nā kua, nā kua, ka pā.
2: Ai, te nā piki whare kei mea, kei manukau. Ai, me tētahi mahere hau nāna i kauhau mai, ka rauhi tia mai ke kotahi piriona tāra hei a ka paupau, kia muru ai ngā nama mō ngā waka nunui hare mai ai ki te rangahau, ki te whiriwhiri, ki te whāwhā pēhea rānei ngā taonga kei raro i te moana.
1: Ai, ai, i raro i te moana.
2: Tēnei me te henu, ne?
1: Ai, ai, ka mutu ki hia tēnā wāhi.
2: Ko ngā wāhi e tiruhi ana, ko Taranaki, ko te Waipounamu, ko Wairarapa.
1: Ko wera ngā wāhi, ko tutuki a koutou, hei tiro-tiro. Ka mutu e ahea ka tutuki ngā kōrero ne, o e tino titiro ana anō koutou e, ko te a te wāhi?
2: Taihoa ke nei, kia rumai a mātou ngā pōti.
1: Oho, ai, ai.
2: Pene mātou toru ana te rere o te pōti, tai mātou ngā ka hokia hei kāwanatanga, nā ka whiwhi.
1: O, kia ora, me waihu a tērā wā, kia tutuki ngā mea katoa, ka kite ake e ka hou anō koutou ki roto i tēnei mahi, roto i te pāre mata, ka mutu ka tutuki ngā mahi e hueke ana koutou e kia oti, ne? Mm.
2: Ai, ai, ka mutu tatari ana mātou, kia mōhio ai mātou pēhea pūnga kaupapa pēnei te whakaarara. Hei whiriwhiri mā te iwi ka puta mai ngā erātua ngā pāti.
1: Ai,
2: e rai ko te rōpū nāhi nara e whakatete mai ana o kaurātu e amine mai ana ki tā mātou e hiehia nei. Engari nāku te ki a taiho ake nei. Me rapurapu e koutou, a koutou pōti, nā kia pau te wā pōti, kia wānangatia mehe me ka tāia te kāwanatanga hau te whakatika, nā hei kona ka mōhio.
1: Ai, ai, ka pai. Oenu hoki, kei kona koutou e whiriwhiri ana, ia hawe e tahi o ngā kaupapa e kia kitenge ake ngā āhuatanga o ngā mahi, kia uru atu ki roto Aotearoa tuatahi. Ka mutu kia koe e kaupapa ake anō tā koutou kei te whakamōhio mai ki te katoa, ia hāno wāinga nui i tēnei mahi e kōrerongia nei koe. Kei kona koutou e tutuki ana te tahi mahi atu anō?
2: Ai, hei te taite hare ake anau ko te Waipounamu.
1: Ai.
2: Nā te mea tā mātou e tautoko ki te Waipounamu ko te hauhake i te koura.
1: Ai.
2: Ai. Nā me te tai piki hui kei reira mō te hunga mahi kirikiri, ne?
1: Ai, ai.
2: Me tara mō ngā orori.
1: Ai.
2: Ai, hau te kai kōrero i whakaritea hei hāre atu kauhau ki a rātou. Ki wāinga tonu i te rā o ngā taone, e mainga nei ko Invercargo.
1: Ai, ai, ki reira, ai.
2: Ai, te kaha tawhiti.
1: Ai.
2: Engari mua, ara anu atu wetai o tātou anau e āre ki reira rapu mahi ai, roto i te whare patu miti.
1: Ai, ai, i mau maharana ki wena kōrero. I nā mua
2: ai,
1: e haerana ki reira.
2: E tahi o ngā mea ngā nātana me ngā matu, ai tai pia ngā wiki nā i reira rātou i mua no atu. Aha, ko ngā koroke mahi Kareponia, ko ngā taua. Ai, ka wehe mai Kareponia, ka haere ki reira rapu mahi ai, ka mutu ka mate ki reira, wā rātou tamariki kato kei reira.
1: Ai, ai, ko tēnā anō te kaupapa. Ngāri, ka kitengi ake i a koutou e whakārona a te taite ka haere koe ki te Waipōnamu. Ki wetahi mahi anō ki roto i tō koutou a ope o Aotearoa Tuatahi Kamutu. Kia tutuki wena ngā kōrero e putahere ane i a koutou e Shane. Kia koe. Ka tino piri atu e tahe o ngā tāngata e nōnō mai nei Wainganui te Waipōnamu ki wā koutou kaupapa e horangi ane koutou a tērā wā?
2: Yeah, mā te wā titiro. koe tērā te tumanako o engari. Me kaua te tangata aka pō he ia i ango. Mā te kupu anake te tangata karata mai ki te pāti tōrangapu.
1: Ai, ai, ai. O ka pai. Ka titiro ake, ka rongo ake, ngā kaupapa e horangi ane koe, me te minita kia Winston Peters. Hoi nō rā, me waiho mai i tēnei kaupapa, kia tirohi ake, a pōpone e pēha ngā mutunga, ne? Mm.
2: Ai, mo tēnei wā, me waiho wenei kōrero kia wereweri tonu. Hei tōna wā, ka kitea pēhea rane i te akapua waitanga.
1: Ai, ka pai. Wena
2: hei tōna tātou.
1: Ai, kia ora mai anō. Ai, hoki mai ko Shane Jones, nera me ngā kaupapa i horangi mai eia, i roto i te pāti Aotearoa Tuatahi, ka mutu te mea kē. Ia tātou e noho nei ka tirotiro ngi ake, hueke ake koutou kei wahona he whakāroana ko wai te pāti tūturu. Hei mau ia tātou, hei mau ngā kōrero, mau ngā mahi, ka mutu. Me āta titiro a pōpone e pēha te mutunga.

0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM,
1: te reo o Muri Whenua.
2: He rā ngai mama o ka takakitua o Nuku Taurua e kore a Muri e hokia. E aku rauranga tira o te hiku o teika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i te wā kōrero i tēnei wā, ko Rānera Kaio ki te kōrero, mo te ekenga JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui, katahi, kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
3: Ai, te tuahine, tēnā koe o te rāwaku huanga o te hiku o teika. Morena atu i a tāhuna. Tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
2: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o ngā tikahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
3: Ai, tēnā koe, me mihi kā tika ki tāku panaunga. Noroto i a Taimaro, noroto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona, ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Tauna, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia no roto, i a Matawaia no roto, i te māra o Hine Amaru, a Whaerewina Noki, rātahi ko ngā heamana takirua a te kahu o Tauni, haere i roto i ngā tau te haere mai.
2: Nā reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou.
3: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te noho tahi, ko te kōrero tahi, ko te whiriwhiri tahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū ai i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te taitokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāu. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whaerewina, i ena pūkenga, i wena o ngā pūkenga, kōkiri, wena o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pia, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rau tahi, i tēnei kōpaunga. Hei hea mana takirua mo te kahu o Taonui.
2: Tēnā koe I ērā kōrero, me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua, ehara tēnei te tūranga māma, nō reira e mihi nui ana ki a Raua, I whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō, hei a ta whera mā, mā Taua, ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Oh, e mō hena tātau, ko rongo tātau I ngā whakawhina, ngā tāmitanga o te wā. O te karaina, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaro. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whakawhanaunga I wāinga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I, mō mātou nei, ngā take I roto I a whanua ropu, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa whenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko poko katoa huri te taitokera, mā wenei whakaitanga ko wātea, ngā iwi, te kōrero ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana I te mana motu hake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaro me te kaunihera o te hiku o te ita, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te haere mai.
2: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
3: Tō ngā hua I roto I hainatia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement I te rātou. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pahemo ki tahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pānaki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira, ko Wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tauko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihira iwe nā pāhuhu whenua, i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā patawanui ko oti nei mātou i roto i ngā tau. Atia tēnā, ko te mahi tahi, me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihira, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū, kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, katāia te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaroa tira ngā hiahia wā mātou whānau, wā mātou hapū tō mātou nei iwi.
2: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
3: He kaupapa no te inamata. E tutuki i anamata i te tahirautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o ene kaupapa, e u kia Wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i roto i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i roto i ngā kaupapa. Koi a tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōritu, hake i te ana whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, haere i te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai. Ngā hononga, te hononga i wāinga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumirama.
2: Tēnā koe i era.
3: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki ake.
2: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē. I roto i a koutou. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui kia koe i whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
3: Hapauma, ka kaupapa pēnei e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou. Mārama te kite. I ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haerakene. Ko te papa te tūā papa o e nā huaranga. Te whāinga naumataka te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
3: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āpera Hama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āpera Hama.
1: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātau i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi ki te o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai toke rau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, mara wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i enei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tukerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ki rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tauiho te ata whai nui ki runga ki ala aua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātau e pakanga mo tēnei tūranga kotahi, nē?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru ko tahi, ara ko te tai tokerau. Nā hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e meana he tokomaha, ko mātau a te. Nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te māwehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku manawapā, te kite ake i te māwehewehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nā ko kite ake au i roto i te ono wiki, nō mai te putanga o taku imoa, ko āhua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātai. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rā e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao tatuiho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hian. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehe wehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou manako ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki ahakoa katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua wiki. Engari roto i taua o no wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu koe a tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoe ngā tuatahi e mau nei tēnei o ngā pōtai korou e tohe ana mō ngā tika. O ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu. He toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokera.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa. Ki te pōti, hena haere rehitatia, kautau kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira ko taku aki nui ki te iwi nui tonu hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?

0: Nga iwi o te motu e mihi tonu atu nei ki a koutou anei e whakarongo mai nei ki te reo irirangi o wātea e kawe atu nei I ngā pūrongo kōrero o te hāora ki a koutou I tēnei wā. Mai anora e te iwi e whai ake nei ko ia tēnei a ko te rā whakamutunga e whakawhiti ai. Tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori hei te wainganui pōnei ka mutu tēnei ko whiringa no reira ka rongo tātou I a Tama Pōtaka I a Marama Davidson me ngā māngai o Papakura Marae e pāna ki tēnei rā nui mō ngā kai pōti Māori. Koe nei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori I te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori I tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori kia tahuri ake tātou kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga I ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake I te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau I te tangata e hiahi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rārangi pōti tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki te kai arataki a Takirua I ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine, kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākāriki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te aotō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākāriki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te ropu Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori tai atu ki te wainganui pō a te pōnei, kia tahuri ake tātou kia Tauni Kake, hea mana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, Pau Whirinaki o te ropu Waiora.
3: Ko te timanako o mātou te marae o Papakura me te ropu Waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou I roti I tēnei te oma ki te elections.
4: Puetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua. Mehemea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui I te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te ropu tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi taupātanga, ki ngā kai pōti Māori e hiahiana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā, kia tahuri ake tātou kia Rāwiri Waititi kai arataki Takirua I te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei taupātanga.
5: Ka tai ki te wā pōti, karararu anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti eta. Ka re rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, I tō rātou te rārangi I kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai I te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai ka re rātou I rehita ki runga I te rārangi Pākehā, I rehita I runga I te rārangi Māori. Nore, ko ena hoki weitahi mea tino nui ki a mātou, me trai tunu, hei te midnight kamutu. Kōti tērā tuāhuatanga kia tātou mō tēnei tau pōti no rere ehika mā kia kaha kia tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hoi anora e te iwi, kua tū whera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tuku iho a Ngāti Whātua, te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rebecca Murray, no Ngai Tarangi I tauranga moana kia tahuri ake tātou.
6: Kua piro piro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o te rā mūngā mokopuna.
0: Kā tihā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua waitohu kirimano hou tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapatamatoa i tēnei tau a Jackson Ford, ko ia tētahi o ngā pou tukituki ā, kua waitohu kirimano hou mo te ruatau e tū mai nei e tākaro tonu ai ia mā ngā tamatoa. Hoi anore te iwi ki te rauna 23 o te NRL o 27 katoa ngā rauna no reira kua tata ki te mutunga. Engari haita pōne ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Hurira wāke ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna 10. Haita pōne te raki pai whenua e tuki tuki atu ana ki a Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Tukuna kia rere. Wādea.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had said a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
3: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
4: Māori orara.
5: Ei, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāro te kuaka mā rangaranga. Ei, tō tātou wai maari a kirungi te wāia kōrero ko Jaden James Pairama, tētahi o ngā tuakano o te kura aiwi o te kāu, ki te koru e pāna ki tēnei o ngā wānanga tāiau i te wā o ngā hararei mā ngā tamariki nō reira. Me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe, Jaden.
6: Ai, tēnā koe, Joel. Tēnā koe, karai whai wāhi mai ki tēnei iwi o tāia. Mōhio ana e maha ngā kaupapa kei wāinga nui te aroaro o koutou te reo iriangi Māori o te hiku o te ika. Nā reo tēnei te mihi ake ki a koe i whai wāhi mai ki tēnei iwi o tāra.
5: Ai, hoki atu ngā mihi a kia koe, me wero ngā kōru hoki pūku mahi ana koutou katoa ngā tuakano o tērā reango o te hunga taiohi o te hunga rangatahi ki roto i te hiko ti ika. Nō reira, ko te upoko kōru kia tāwi i tēnei wā, ko tero ngā wānanga tāiau ki te taha whaia Joanne Marima, Selena rātou ko te atawhai. Nō reira, tuatahi ake, tēnā kōru mai, pēhia rā tero ngā wānanga e hoa.
6: Oh, ka nui te pai o tēnei wānanga o tātou. I rete hi o mātou o te kāo ki tēnā wānanga o tātou. Wai hoki, te toko maha o ngā rangatahi taitai hoki ki tēnā wānanga o tātou. Ngā rangatahi puta noa i te pai tukirei, a tainua rā ki mai te kāo, a tainua rā ki i whāngarei, wete hi no tāmaki hoki, a nere rawa ki te kite i nā āhuatanga o tātou. Engari, ko te wānanga i tū nei, i tū tētahi wānanga taiao i roto mai o paparore marae. Ai ko i te pāparore marae. Koenā hoki tētahi wānanga e tika kia mātai ngā rangatahi o te taitugirei i ngā whenua, i ngā moana, i ngā aharai, i ngā taiao o tātai o te taitugirei. Nā rere, ko tētahi o ngā mea i mahi e mātau, i taitai mātau ki tētahi o ngā roto nōrtu mai o ngā atu. Ki reira mātai i ngā ika o ko i te roto rā, wetehi o ngā pest species meki, ngā gambuja, me wera o ngā haiao, ngā ika o tātou o te taitukirei. Nā e tika kia mihi kātika tu te kaupapara. He whārā te rua mai te tūrei tainua rā ki te paraire. Nā e tika kia mihi kātika tu ki ngā whānau i taitai mai, o te rā i putua ki te hiehia kia akua tātou ni rangatahi roto i tērā momo āhuatanga i tō i tērā momo ao. O te mātai ngā taiao o te taitukirei. Ki te whānau o te rarawa kaipare nei au ka mihi atu ki a rātou. Ki ngā whānau o te pau taiao te rarawa anga mua a rātou katoa nei au ka mihi atu ki a rātou katoa.
5: Ai, tika tonu tō tātou wai mari e papaho ana ki runga i te karere. Nō reire, ki te tātou i wetahi o koutou mahi ki ngā atu, wero ngā mahi mātai i te rotora, hoeno me ngā mea oroto. Hoeno, pēhea rā te honunga atu ki wenei o te hunga rangatahi i tai mai nei ki te kaupapa?
6: Ko te mea ki au, ki te kite i ngā rangatahi e tupu anei roto i tēnā ao te mātai ngā tai ao te taitukirei. Ko te nuinga o ngā wā, hore kau te rangatahi hoki hoki mai ki te kāinga ki te mātai te taiao. Mihi ana ki te kaupapa nei, nara tēnā kaupapa anu i whakapāna ki ai te hiehia. E hoki ngā rangatahi ki roto i rātara ki whenua, e hoki ki roto i rātara ki taiao. Me te hononga i wāinga nui ngā rangatahi anu. Mātau ngā rangatahi o te kaiwa o tāonui i taitai atu ki roto i tēnā kaupapa o tātai, toko maha. Ngā rangatahi o tōi tēnā kaupapa, engari mātau ngā rangatahi o te kahi o tānu yuru atu. Ki te tautoko i tēnei kaupapa o tātou. Me te honoa, me te whakawhanau ngā tangatahi i wāinga nui, i ngā kaiako, i ngā kaimahi, me ngā tamariki o kura ki atu, o wahi ki atu. Waihoki ai i pausingi a kia whai haratai tētahi story runga i tana te karere, ko mātau tēnā e mātai ana i tēnā i te pāia o ngā tūra. Nā rei mihi ana ki ai i haria mai tana kāmira. Hei Whaka mōhio atu pia ki te ki Aotearoa whānui ki ngā āhuatanga e mahi nei mātou te tātuki e nare mihi ana ki aia. Me ngā whānau, me ngā tamariki katoa i taitai atu ki tēnā wānanga mea mihi ana.
5: Ai, mai te timatanga tainoa atu ki te mutunga kāore kore nuinga kaupapa ki runga i tero o ngā wānanga. Hoi no kia koe, Jayden, heaha tētahi o ngā akoranga nui i ki tēnei e koe ki wainga nui ngā tamariki katoa. Kia koe hoki?
6: Ko te mea ki au, ko te hoki ki te kāinga, ki te hoki ki tēnā taha oku o te ngai takoto. Ka hore anoa au kia hoki ki tēnā whenua o tātai. Ana te mihi ana kua whai wāhi atu au ki te hoki, ki tēnā taha oku. Engari, ko te akoranga matua ki a hau, au ki a nei, ko te kite i wēra o ngā ika e tātā nei i wā tātou nei moana, nei wā tātou nei roto. Te kino hoki o tēnā e watanga o tātou e kaingi ana rata i te ngā plankton's katoa o te rotora, e kai ana i ngā ika o te wāhira, me te kino hoki o tēnā ahuatanga. Ngore, koe nā pē tētahi akoranga i ako i ahau. Tēnā pēr he akoranga, he whāinga pēr mō mātau te hungaranga tahi kia tiaki tō tātou nei tai ao, kia tiaki nei o tātou nei roto, o tātou nei moana. Ko tērā te mea nui o tātou, pēnei no he tētahi whakatauki no i whakaakunia e rātou ki a mātou, ki te ora pai te whenua ka whai oranga te tangata. Ko te whenua, ko au te whenua, ina mō āhua tangata o tātou. Ki te ora pai te taihau, ka ora pai te tangata, mō ake tonu atu. Ai.
5: Ai, rauero atu te kite e tō koutou reanga, o koutou haka tuburanga pēra, kia Tūhoro Nuku Smith, kia koutou katoa, mai ngā kura huri noi te tai tokerau, kia tai mai ki wene o ngā wānanga, ke kite e koutou i ngā pau tāiao, pēra ki ngā kaitiaki o Te Rāroa Anga Hakua, kia kite ne e koutou i o rātou mahi o ia te rā, ia te wiki, hei tiaki i te tāiao ki roto i tēnei rohe whānui o te tai tokerau, me tēnei takiwā o ngā iwi erima ko te hiku ko muri whenua tēnei. Hore kau he pātai, he kōrero tū atu i tērei Jayden, engari he kōrero haka kapinga wā, he kōrero arihi pia mō ngā taitamariki te tāia atu ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā wānanga tai o.
6: Tētai pia o ngā kōrero mōku ki te hunga e whakarongo mai ana kia tāia i tēnei wā. Ko te hoki ki te kāinga. Tēnā nō pē tētahi o ngā mea nui o tātou te ira tangata, kia hoki tātou ki te kāinga, kia mōhio ai tātou ki ngā āhuatanga o ngā iwi o a mātou iwi, kia mōhio ai tātou ki ngā āhuatanga o a tātou nei taiao, tātou nei rāka o tātou nei roto. E tika kia hoki tātou ki te kāinga, kia manawa tia ai tō tātou nei taiao, kia mana motu haki tia o tātou nei taiao. Tēnei anō pē tētahi waiata ka makue e waiata pē tētahi waiata ki a koe iakungia e mātou.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, whatu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: titiro ka mutu ngā maramai muatu, uu, tino tino kōpeke, ngā iaiana, teike ka huri mai, ka puta mai te rā, a koe e wero ngana te kōpeke e wainganui ngā atatū, ngari kia puta mai te rā, o, ka tino pai hoki i roto i te hau kāinga. Engari, i wena kōrero e hami, hena pea, kei a koe wetahi ono ngā mahi e whiriwhiri nge ana e me pēha a pōpō nei, ne?
1: Tei kone au e whakamai ana ngā mahi kia pā mai ngā mea pai ki tō tātou iwi. Kei kone anō te whare pāre mata e whakakāore ana te āhuatanga o aku mahi.
0: Ai.
1: O ngā whakarono a iwi agreements nera.
0: Ai, ai.
1: We ngā mea he kōrero noiho, he honunga ki te iwi, me ngā take a te iwi, o te iwi, kia marama tunu ngā kaunihera, ka haere tunu ngā mahi.
0: Ai.
1: Engari, ko puta te kōrero, me whakakāurengia we ngā komiti.
0: Ai.
1: Te ahua nei, kia pei atu tīwi Māori i ngā kokonga katoa te whare. Kia riro ko rātou, ko tau iwi ngā mea e tū ana, e whakahaere te ana ngā kaupapa, o ware ware ka hua ki te iwi ngaro nei, te iwi Māori. Nā reira, he tino āwangawanga anō noku mō era whakaaro, mō era kaupapa. Ko te mea pauri, e kona no o tātou nei tangata Māori e whaiatua na wena whakaaro. Nā kua no e mea tu, ki te takatata ki te rā tū āhuatanga ka puto te riri i roto i te ao Māori, mea ka puto te riri au. A puta he raruru atu pēa motu nei.
0: Ai.
1: Nā reira, māku e mātu ki te kāhonatanga kia tūpato hoki koutou e kāhore ana tēnei mea te treaty partner.
0: Ai.
1: Oh, wow, mea horekau e rātou e tino pai ki te tiriti. Well, he tīmatanga anō kia.
0: Ai, katika. Ai, e rongongi ana e. Hihi ana kia kahore ngia wetahe o ngā kanuhere nei, ka tika o ki tāu, māwai atu rānei ārahi ngā i tō rātu nei titiro ki wēnei mahi, ka mutu e noho anau e hanga āwangawanga nei taitaima, e ka rite ki tō rātu hihia ko ki te koe wetahe o ngā tāngata e noho mai nei runga ngā tūranga no heaketu, no tāwahi wetahi e noho mai nei rapu mahi ana e konei. Ka mutu te mea ke e ka waihongia o tātu iwi Māori ki te taha, ka titiro atu, ka whakaaro e wero nge ana tātou kia ngaro rāno ngā whenua katoa o Aotearoa i a rātou, ngari te mea ke, ko pēnei aku kōrero i nā teata nei, koa ngā tāngata e noho nei runga e ngā whenua Māori, koa koutou e hokohoko o koutou whenua, nā te mea heare maina wetahi ke pātoto mai nei runga e ngā kuaha, e titiro atu ana ki a koe e hueke ana kia hokongia ngā whenua ki a rātou, ko mahingia tēnā mahi konei, ka mutu e rongongi ake ana ai, mea tūnau. Kia kaha tātou te iwi Māori, koe tukuna o koutou whenua nā te mea o koutou mātu e tupua ke me wena āhuatanga kia rite ki tōu nei whānau me tēte sahi atu whānau e ngā whenua no koutou. Ki te ana koe, e wāhi rere ke ana āhuatanga o te ture e aiana e hihiana mā rātou e arahi i a tātou kahore me kaha tātou ki wenei mahi ne hami?
1: Ai rā. E me, ko tātou ki te iwi e mohi ana ki te whenua ki
0: ai,
1: te
0: ai.
1: Mai rāno, hea te take ki pei atu wena māramatanga. kia anga whakamua i rungi te kaupapa nei ko te moni, te pūtea.
0: Ai, te moni, pūtea, ai.
1: Koe he tere te mea whakahaere te ana, ne?
0: Ai, ai.
1: Ki te atau, tātou ki Aotearoa nei, we become the Israel of the Pacific.
0: Ai, ai. E mahi ngā na.
1: Te mana o te Māori ki kō, kia ai. Kia patua, kia mate pea, haua. Engari, ko wareware, rātou i te kaha o tīwi Māori. Ina ka huri tātou kia mea tu ki te ao, hei aha tēnei, ka mataku ngā pāhea te haramai ki konei.
0: Ai.
1: Ko kite rātou i a tātou, haka ana i rungi te rugby fields, e mōhio nā rātou ki tō tātou nei kaha, tō tātou nei mana. Nā reira, kua mea tēu, ki te kāwanatanga, kaua e whakaoho ake tēnā mana nō o tātou tupuna, kia puta mai i te ahurihuri nei. Nā te mea, they're mixed.
0: Ai, ka pai. Ai, ka pai.
1: Tūpoto kia tika. Kau e noho kuare. Nā, nēna, ko puta te kōrero nei a Winitana, me whakakaoringi ngā tūru Māori. Awa, wete ko te mutunga iho. Heu, kōmai te mea, he, poti ana mo tēnā tōrangapu.
0: Ai.
1: Aha ko te Hindu, aha ko te aha, aha ko te mene o te nātira, hei, mea ka puta he kōrero pēra, au e taukurie.
0: Ai, ai, aroha mai e, kia mahi ngia hoi nei mahi Wainganui a tātou, a ka kaha tātou ki te, i tēnā wāhi, ki te tahi wāhi, e kōrero ana ki ngā kanuhere, kia ka tikatika ngia, a kamutu ngā iwi Māori kei runga i wena, a ngā hui e pāna ki ngā kanuhere, kamutu e kite ana koe e kaha ana rātou ki te wero atu ki wetahe o ngā kaupapa e takotongia mai nei tēnā wāhi ki te tahi atu wāhi kamutu. E titiro ake ana, e rongongi ake ana, kamutu me te āhua o te kāwanatanga iaena ko a ka pōrengi ato tātou nei rohe o Aotearoa kia hērere mai wetahe o ngā iwi o tā wāhi ki konei noho e kamutu e noho puku anau e. Koa e tukuna wena āhuatanga kia pāmai aini, ka ngaro e to tātou iwi Māori ko rātou ngā me tūturu no runga i tēnei whenua, ne?
1: Ai, koe e tērā.
0: Ai.
1: Ka Māori e tēnā kōrero ki te United Nations.
0: Ai.
1: Nā te, rō mātou ki e tēnei motu.
0: Ai, tika. Ono, kia mau mahara rātou e. Okay, konei, nā te tahi noki e pāmaina kia tātou ko puta ngā whakaaro o e tahi, ngā kaimahi katoa, kei roto e ngā mahi nunui, roto e ngā taune nunuina, nā those corporations and that, kamutu e nuinga o tātou iwi Māori, e hopu ana i ngā kaupapa kei roto e wena mahi, kamutu e titiroa kia nā rātou, ngā tangata kei runga i ngā tūranga, no heatu, no ingarangi, no Amerika e tūtū mai nei runga ngā mahi nunui. Kore ngā Māori nei tuku nātu kia uru atu ki roto. Ngari, kei kona wetahi, kei kona te kakama ki te mahi wena mahi ka mōhio. The skill level o wetahi o tātou iwi Māori, ne? Kia mahi ngia, ne?
1: Ai, ono. Kua roa nei tātou i mahi, te ngā mahi. He painga mo te tai ao, he painga mo te tangata. Engari, e haere atu o mō tātou nei, kupuna ki te pakanga tuatahi tuarua, o te ao nei, kia whawhai pū mo te kingi. Ai, marika, kā ko ware katoa rātou ki ena toto o tīwi Māori i taka i rungi te muru o te ahi. Nā reira, me āta ti tiro tonu tātou ki iwi Māori, me nei, kei heoki tō tātou nei toka.
0: Ai.
1: Kia kia whai toka anō tātou me kia kerite tātou ki te kūtai. Kupuri tunu ki te toka nei, nā kutahe no te toka e tūana i roto te whare whare mata, pa te pāti Māori tēra. Wena me whaka, e whakatika ngia kia pai aito tātou nei toka mo te nohonga o ngā hunga nei. Tēnā pē me whakapiri, whakatata tātou kia tātou.
0: Aye.
1: E o ki te rongoa.
0: Well, ko wena ngā kōrero e puta herea nei tēnei wā e hami. Hono tatau e kōrero kia hopu e wetai o ngā iwi nei, ngā kōrero nei e whakaaro mā rātou e here pihana i roto i tō rātou titironga ki ngā whānau e tupua kia nei iaiana, ne?
1: Ai,
0: ka pai. Hoino?
1: O kia kaha ke tātou.
0: Ai, tika. Tēnā te mea e Wainganui a tātou. Ā ka ore ore ngia wa tātou iwi Māori kia tino mōhio kia matatau i te mōhiotanga e pēhana te takoto o te haerenga o te pāremata me ngā kupu katoa e whātorongia maina kia tātou mā tātou waka tika atu e tahi wā wero wero atu i a rātou ke hena ko e ware ware ngā iwi no konei no ngā iwi Māori ngā whenua.
1: Me hoki te kiwi ki tono rua.
0: Kia ora, Hami, ka pai wa tāi wa wāhi kōrero hono, hei rongonga, hei kōrero, hei whakaaro, ne?
1: Mai tikana.
0: Ai, tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
0: Ai, hoki mai ko Hami piripi tērā, me wā maua whakaaro e puta hēreana. Te āhua o tātou whakatupuranga i te hau kāinga nei i roto Aotearoa. Kamutu, kia hopunge tātou ngā iwi Māori, ngā mahi e pāna ki a koe, ngā mahi e pāna ki tōu whānau, tirohia ngā hītori, tirohia iaha te mea pairoto i tō whānau, ngā mātauranga, ākoano, me te titiro e tiakia nalani koutou i roto i tēnei au.

0: Anga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parinarenga Harbour. Te Ta Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, e wā te kaumā whitu iratahi te iarere.
2: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere. Iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei ko Tefini Popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko Āpera Hama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi, ki te toko rua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iāia, tēnā koe Āpera Hama.
3: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
2: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
3: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau i tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko Māua ko Harry Burkhart, ngāra wake ko Māua ko Fire Katie, te mutunga iho ko Māua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, i ngā kauaroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu ku mihi ki waku whanaunga, kua uru nei, ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua, me taku tautoko pautekaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui, ko te kia tauiho te atawhai nui ki runga ki a rāua.
2: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi nē?
3: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā i te aroha nui a te hunga nei tātou rohe o te tai tokerau. Ka mutu ki te nui o te hiahia pai ake te wahanga ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau. Kāroa te tai tokerau, ngā manako a te tai tokerau. Ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu e pēnei nei te kaha tokomaha e tohe nei mo te tūranga. Ātia e meana he tokomaha ko mātau a tētai. Nā reira koe a tērā.
2: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau ko taha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
3: Koia hoki kūringa, i tūta kūringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, ke whakakotai. Nā ko kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku ingoa. Ko āhua kua hua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hia hia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira, koe anu tērā, a kāmutu, he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga. Kāmutu ko ki te tātou, i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero Pākaha, ki o tātou tika, ngā tika a te Māori, o tira e werohi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao, tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga, e āta wero wero hi ana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirina ki tātou kia tātou, o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
2: Kia ora, me te mea hoki ahakoa katahi anō kua tautau o Waiwai ki roto i te ao Porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
3: Koeira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua. Wiki. Engari i roto i taua o no wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, ka mutu koia tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoe ngā tuatahi, e mau nei tēnei o ngā pōtai ko rou, e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapu, a ngā iwi. Kua mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera ahuatanga. Kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokere.
2: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i haka rongo mai ana.
3: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehi tanoa ki te pōti. Hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki nui ki te iwi nui tonu, hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
2: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?
3: Ngā mihi.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

He tā tai pētū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nāri rea tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua, ki tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono. Tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

te hono tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika, ki wenei o ngā reo erirangi i ko hono mai te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timatake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mō reira. Kei mangamuka ko Tautoko FM, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te Papa Ioia, ko Kia Ora FM. Nōreira, Kia Ora kia koutou, mō te hono mai. Hei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, kai timu ki Tauranga Moana. Ko tīpini a hau ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga. I tēnei, o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere, rānei te tuapitu o ākuhata o here turi koka rānei. Nā reire e hoa mai, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A? Mai te ono, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena. Mōrena.

te wā i nāianei i tai pari tai tumu ko te 25 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā kotu nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ake ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mere rānei. Te tuawhitu o akuhata o here turi koka rānei. Nā reire ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reire he wā pai tēnei, ki te mahi e rere pai atu ana ngā whakaaro auaha, te wairua auaha i tēnei wā. He wā pai tēnei, hei whakawero i a koe anō. He wā pai tēnei, hei piri atu ki a Tangaroa rānei. Nā reire e hoa mā ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa Whakapau. Tuarua, ana hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, no ina nahi rā, no te Wanganui pō ina nahi rā, i kati ai te meki te i kati ai te wā kia pakapiti atu ai koe mai te rarangi poti auraki ki te rarangi poti Māori i nā hia hia ai koe. Anā kua pau te wā mo tēnā o ngā hia hia. Nā reire o hoa mā ko te mea nui hei te marama o noema me poti koutou, me poti tātou. Ahoe anō. Me rehita, kia aia āhei ai te pōti i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai te pōti i te tuarua. Nā reire hoa mā kuia e nā, ngā aku kōrero mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nō reira, e haere ake nei, e whae ake nei. Ko ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara, arā. I roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrerohia, e tahi o a mātou kai.

0: kōrero mō e tahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā, i ko nei ka whakapāhotia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiahia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. No reira e te iwi, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā, wai maire tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Papiao, no te iwi o Ngai Te Rangi. No te mautere o matakana, no reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora sare, ana kei te marae o Whareroa Tāua i tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pōta o Tauranga Moana. Ana inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, ea te kaupapa o tō tū, inanahi rā.
3: Ko tāku, tau toko te iwi i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapu. Koe rā te mea tuatai, tia tai ki te tau toko i a rātou. Engari he kaupapa, he āhua rere kē taku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Nā
3: ko tāku ki te tēpū nei, ki a mōhia i rātou. E ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungi tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, te krauna, me ona rahi, ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana, i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore e kōtou e tāe ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti.
2: Ai.
3: Engari, ai. Ko te āhua nei ki te au, karakau he pātai ki au, mai te tēpira.
2: Karakau wā rātou pātai ki au?
3: Karakau he kōrero, hara i te mea ko au anake e whakaputa atu tērā kōrero.
2: Ai.
3: Nā, ko taku ā wanga wanga, ko te āhua nei, ko whakarete ai rātou, i mua atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātou e kōrero ana e rongo au i ngā tangi, o a mātou nei hapu, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awa nui. E orete hoki tērā kōrero, ki tau a kōti o 2022, e orete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011. Orete hoki ngā kōrero. Kua mate kei kua ngaro hoki kai moana o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wangawanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari ko te āhua nei kua whakai kē i te kāwana ki ngā hiehe o te pōchi kia whakarahi ai kia.
2: Kia
3: whakahohonu ai. Ro tātou nei, moana. Ana, mai tērā, kari roa, ka ngaro katoa, ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongau i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapu o Tauranga Moana e whāngai ana wa tātou nei manuhi.
2: Koea, i rungoai au i taua kōrero, i rungoai au i taua kōrero.
3: Koera, he tino mamai tērā, te pāna ki a tātou katoa. Ka koe rā te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai. Engari, ka reo i tino mōhio, ka pēhea te mutinga o tēnei kōrero. I te mea, kai konei tonu te pōti, i mahi ana wā rātou mahi. Engari, me ki pēnei, i te mutinga, ka kore pēhea, mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o Tauranga Moana, pērā i ko mea, ko mātau hoki o Ngāi Te Rangi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Pukinga, e kore e ngaru, e kore e ngaru. Nā ka whawhai tonu mātau, mō āke tonu ake, mō tō tātou nei moana. Koe rā tā, hari i te mea, he mea he, e mātanga au e tino mōhio e au e ngā mahi o te environment o te me ngā mea pērā. Engari, i rongo au mai te wā hei tiamana mō Ngaitarangi, mai rā anō mātau e kōrero ana mō ngā mahi kino kua pāna ki tō tātou nei moana.
2: Apoi, nā rere i rongo ai au i ākwe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia, kētia, te...
3: Oh, koera, te au nei, koe, te aho nei.
2: Apoi anō, te rapea, hei whakakapi i tātaua nei ui. Tō te mane, i rongo ai au i tētahi kōrero nā matua Shane Jones, e ai ki tāna. E Ngāti Kuku, ki te kore koutou e hiehiana ki tēnei whakapanaketanga o tō koutou pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, maurie mai ki te taitokerau, maurie mai kia mātou, mā mātou tēnā kaupapa hei mana. Engari, o whakaaro ki tērā kōrero āna.
3: O kia unei, tērā pia te rongoa mō tēnei nā. I te mea, i kōrana i āia mō te tō rātou pōts i whanganei. Marsden Point, o kare au i tino mōhi o te ingoa tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua, i te taho o te moana i reira. Ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātou te mana mō tērā, anō pōti. Rātou gāua ko Ngāpuhi.
2: Ai, marama.
3: Ai, nā ko tāku ki a rātou. Ko tai ki te wāpea ki o hari atu tō kōtou mahi ki reira. Nā, koe rā te mea, e hihi ana i Shane Rao ko Winston, te whakatū, te pōti matua mō Aotearoa i reira.
2: Ki Marsden Point.
3: Ai, ki a neke atu tēnei ki reira.
2: Ai,
3: ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere i roto i a Aotearoa ni. Nā ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, i reira ka tukunatu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ngā mea āhua iti.
2: Ai, mārama,
3: ki a mea, ki hiki haere ngā rawa.
2: Wiwi, ki
3: ngā wāhi, ia, ki.
2: Ai, mārama.
3: A tōna wāpea ka tai, engari ku te āhua nei kāre e pirangi te pōti. Ia haere ki roto ia Ngāpuhi ki te noho.
2: Ke ngākumo tina.
3: Nā tāhua hoki o Tauranga moana. Engari, a tōna wā, ka tai pērā. Koera te tāku i a tōna wā. Nā, kai te tika a Shane, hari i te mea e he ane i wana kōrero. Engari, e kōrero pakamua ne, o mātou.
2: Ana, tēnā, he kōrero whakakapi ai mō te tāua nei uiui. Ki o nei whakaaro, hei ahia puta mai te whakataunga o te kōti taiao.
3: O, o ke au nei, kutahu kōrero mō wā tātou nei hapū o Tauranga moanei. Miharo au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue, aue. Engari, ahia ka mutu tēnei kōrero, ahia. Koera, lea, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana. When is enough enough? Tērā pēr, kua tai. Kua tai tērā wā rea. Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
2: Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
3: Koe, ena i rongo au i Jane Pau e ki ana. Kāre kōtau e tai ki te kai tō moni.
2: Ko nā.
3: Koe rā taku tēnā hia hia. A tōna wā ka tai ki reira. Engari, kāre te nuinga. E whakai ane ki tērā. Engari, taihoake, taihoake. E hari i te mea, e whakai ane te katoa o Ngāpuhi, te haere pērā, i Takuro. Ko wetahi e ki, me noho tonu kōtau i Tauranga moana. Ko e haramai ki konei ki te whakaparua i tā tātou nei whakai reira. Ana, koina.
2: Koina. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, i whakai mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō whakaaro, ki tēnei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake, o tō tātou moana o te aonui.
3: Ana.
2: Nō reira, ki nā rā koe.
3: Tēnā koe.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu i tēnei. Ata mari e ngā mihi o te ata kia koutou kia tātou. No tātou te pipi, no tātou te wai mari e nā te mea ko hono mai. A rāuri wai titi, kai arahi takirua mō te pāti Māori. No reire e rāuri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīmu no tīnā, kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Ana, tuatahi rā, ia hoa, inanahi rā i rungo e i tā winitana kōrero. Engari kia haunei he kōrero kaikiri. Wapakaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. Hmm. I ngā wā o mua, ina, he koi te ārero, he koi anō ki te hiningaro. Kāri e mo te ruku ki roti ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngari iwe neirangi tō e ta ko ki te tātou, kuena huki tana taira, kuena huki tana ahuatanga i tēnei wā. En kāre he rūm mo te rātu ahuatanga ki rō paremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai,
2: ai. Ka tai anō, no reira, ai. Ko tāku e meana, me mutu ia i roi ki rōpāri, me mutu ia te tūhei ke mirita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana āhua. Ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaaro ki tēnei whenua, kai te moio tātou, e whenua kaikiri tēnei.
1: Au, oh, we. Engari, kia hau nei, ne whakapāha atu ia, ki te tangatara, engari, pāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingerihi. Ki Aotearoa nei, ōwhakaaro.
2: Mo te hake hoki. Ko paua tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa anō hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Ko ino nui te rāpire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā. Me ingarangi ki kone. Ko tāku e mea ana ki a tātou, ko ngā pire pā i nei ki rō paremata, kia ka a tātou ki te kōrero i tau tātou reo. Kei reira kē te oranga o te iwi Māori, ka waka tātou e nō ki tā haki e te whakarong ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga, me ā rātou mahi koretake, me whakaaro tātou, me pēhera tātou te whakatikatika i a tātou, kai roto i te ako, me te kōrero i tō tātou reo. Ahako ki hea, ahako kōwai. Me kōrero i tō tātou reo, koina hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Ana, katahi anō kua pute i nei raraunga e meana ko te kotahi i rosu i te pā tamariki, e noho ana i rosu i te pōharatanga, ngā tamariki i rosu i a Aotearoa nei. O, pukaro.
2: Pukaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumano tāngata, kei te noho ki roto i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. No reira kāroa nei, ia ono te kaumano. Tāngata, tā whānau Māori nei, me o rātai tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. He ate take kei te noho pōhara, he ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi. Wera te ahuatanga katoa, no te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Ka re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te kauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakapanoni tēnei kāwanatanga, ki te turaki tēnei kāwanatanga, hei te noema whitu. Ko taino te huarahi mo tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me pōti tata ki runga i te rārangi Māori, kia uai te Māori, ki roto i te taha kāwanatanga, kia tane no ki tata i te turaki i tēnei kāwanatanga. Hei te noa e mawhitu, kia whai reo, motu hake tata ki roto i te whare kāwanatanga, ki te kore aoka wai ho tunu mā Pākehā e tohu e kāwana i a tata.
1: Ai, me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: A tērā wiki, ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire, ko tātou ki te iwi Māori e whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tarea a reipa me kākāriki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokorua anake. Ko ngā polls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringaringa, te mana. i roto i ngā tau te taupōti haere ake nei, no reira. Whakawhitiatiki ki te rārangi Māori, a me pōti bō te Māori, no reira, koe nōki tāku, eikama.
1: Hmm. Hei, ka whakamutu ngā mātai o e hoa, koe tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, upukaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātai.
1: Hmm.
2: Koe te mea kei te kite tātai, me hea tia haere, tā tātau reo, tā tātau hitori, o e rātu āhuatanga katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātou kaiako, na te mea kei te tīni, te goalpost, me pērea mea taku kōrero mō te ira mō ngā mahi i roto i te kura. Ia kei te kita tātou, wa tātou kura Māori, kei te tino eke rātou. Ko te matike ko ngā kura auraki, e ne hara nā te marau. Ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roto i ngā kura auraki, koe na hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori roto i wetai o ngā kura, kāre te, te panaungatanga, wērātu āhuatanga no reira. Kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori. Kura kaupapa, kura aiwi, whare kura wērātu āhuatanga katoa. Nā rewe, kia tātou ki te pupuri i ngā āhuatanga kai a tātou. Engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki. Me te takahi a tātou i roto i te tāha ki te bātauranga, ki te tāha ki te hauora wērātu āhuatanga katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi, tēnā rā koe mō āu whakao, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīpile, kōtira, kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki taipari taitimu. Tēnei wā, wai mari e tātou nā te mea ko hono mai. Me ki tētahi kai kōrero mō Ngāti Kuku, i roto i tēnei kaupapa o te kōti tai ao e tūnei ki runga i te marae o Wharerua. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā tēnā, kōrero mai, e ha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, e ha tō mahi i konei. I roto i ngā rā koe pahure.
2: Ko tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo, ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana, o nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Ki a haina ia e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari ia ko te awa nui, te kaupapa nui, a ki te katoa o Tauranga Moana, a koa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai ki tuhua, ko te whakaro kotahi o nā hapū o me nā iwi, o tērā. Tīpuna nui ki a tātou. He kaupapa no ki a mātou o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātou mokopuna ke te haramai nei. E mohi ona tātou, te nui me te rahi, o nā naue a ki a mātou, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata a ki a mātou. E tautoko ana mātou te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātou o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautire mo te haerenga o nā oneru o panipane. Ke te tangi tonu te whānau nei mō rātou mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, ko tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te kōti
2: ngā whai ao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ahako, no Naitarangi, ahako no Ngāti Rangine, ngā Pōtiki, ngā te pūkinga oki, katui kotahi tātai mō te awane. E nari ā, katui kotahi tātai hoki mō ngā naue me ngā mamai. O tērā marae, o tērā hapū. Ai, i tērā rā i kōrero mai a Charlie Tawhiao, a kia mātou. Ka noho i te whare o Rauru Kitei. I whakamaumahara ia, ko tērā te karanga o tātou tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kitei.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti tai au, hei āhia rātou, a whakatau ai, mo tēnei o ngā.
2: A kare o mohi o e, wera te whakaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, te konei i Tauranga Moana, ao he presidents, nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ara, ka tū tātou ne, ka tū, ka tō he, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga, kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au, mō tā tāua uiui nei. E tāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei taupatupatu, ko tēnei whawhai, mō tātou waitapu, mō te awanui. He whawhai nui anō, mō tātou mokopuna, ke te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā mokopuna, me o tātou. A tamariki.
1: Tikara wāzue, hoa, kia hau nei, ko tērā te take, i tūai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā ui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia pakapānei mai. Nō reira, e Joel Ngātuere, nei rā te mihi nui, mō i tukai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

Nō reire, te iwi, koenā tā, te karare i kohi ai, i ranga hau ai, i pūrongo atu ai i tēnei rā. Hei a pōpō tātou, tū takitaki anō ai kia mai te ara keimua, tēnā koutou katoa tūrou, pare a tūrou.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Mauritana, te reo, reo na tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pē anō tāgo kātu e ni teo. Tamana kai a tāu kai te Mauri. O tāi kei tūpāi no hoi tātā ku tātara no tātā rangatira. O tāi kei tūpā kei ro no tātā ma tātā e kōrero.
1: O te kōrero kai wai ngā kapu o te rai. E tīwi Mauri e pakakotahi a koutou.

Tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kā tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a Pōpō, ki runga i te marae o Tūranga Waewae. Ko riro ia ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu, me ngā hā kinakina, e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o Tūranga Waewae a Pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahu ariki ki a Dre Ahipene.
1: Kua huri te aoi, kua huri te aoi. Hea hara te, ko ngā rangatahi, te tuatahi, te tuā whānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku.